tang ni billahi magi senegal kulen yab da nga leena xamul rek magu senegal billahi kulen yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik senegal kulen ko wax du leen di nax man mustafa mbay sam ma leen ko wax wallahi kulen ko wax du leen di nax magi senegal li leen yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisuma ko yalla xam nako magi senegal li leen yalla jaral ginaaw yonentu beki sahabaam gisuma ko leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko cheikh abdou assis dabax ak tiwaawuni daan waxé te seigne touba ñaan ko seigne touba neenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mu ni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assis dabax yi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ neex buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da na ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mu ni bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la

muy weer wo xamni mi ngi upp yermande yalla ak barkem mi ngi upp njegalul yalla ak barkem lola tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukké ci wax yantu yalla muhammad ali salatu wassalam mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz tanul nek imam wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant nek muallim innama bu'istu muallimam yalla dama yonni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete motax du tokki du tayi ñun ñi koy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yoonam motax lu mbir xat xat lu mtis tis lu jaxagn jaxagn suñu suba suñu ngoon ñu jëmele ko ci jang ak jangale metiyim fekk yi bari na waye metiyim jangale la ci tan innama bu'istu mualliman man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek motax suñu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa discoursu tagatom bu siw bobu discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane ñaari moy ar-riba wad-dima ar-riba wad-dima ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi suñu borom rabbi sisi wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana moy riba xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam waye benen bi ci dess moy deret deret niñ ko wara ñongalé nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga far fi barab wala da ngay politique te waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke fu mu fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppelek suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagatom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defoon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie amnistie xam nga DSA ma ngi commencé wax affaire amnistie te gis ngeen barki dembo ñay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant l'islam xam la amnistie.